Akasbani Churchanpur tu in dagli le min som ngalenga hongin to kitonin mabana program omlai tipon na ka honei ding da nga hongin changin simte kampa wa pupa la bi dong salian simte le lomte pan ingai hedinga da nga le min som le nga in pathian patna la azum gang me le lomte pan kabui kampa wa ingai heding da nga le kimin paiti program om dinga hiai huna ti kam chin thang le lomten la tualeng akhum tha ko ingai hedinga da gu kin mar program om ding hiai huna lalram thang le lomte pan la tua leng om dinga lalming thang farm hoite in ala phate episode 3 malsom kim to holim now ingai heding da guk leki min thadu program om dinga hiai huna melody changsan le lom tia pan la tua leng om dinga drug abuse and illicit trafficking ti thupi zanga esthera pan thugen ingai heding dagsagi inform and home program pai te kampa om dinga hiai huna vinun lian le lom tia pan pathian phanala om dinga lumbering and sales ti thupi zanga elen to holim na ingai heding dagsagi leki min manipuria thu thakla khom imphalapan lakson ingai heding dagsagi lemin som li lenga in development outreach program huna tinsung village authority te to holim na mar kampawa omding dagsagi lemin som ngalenga in kek biklin le lomte pan pathian phanala gangte kampawa ingai heding dagyale minit som in meet government officers program hunom dinga dagyale min som ni in local talent huna huna chinglen vungle lomte pan latwa leng omding dagyale kimin women program ssc huna hope vlf kanan beng episode 1 te to holim na ingai hidinga dagyale min som li lenga in hindi news omding dakwa in english news dakwa le min som lenga in besaram flima pan hindi lem chin lai ngai hidinga dakwa le kimin vivid party omdinga dakso min tunia dinga hunse ni na so hidinga hi fm megahertz ale khat point le ki pana hong ki pong kya akashvani chachanpur hi jingchang jing kal hunse khatna ki satin dan pon na ka hon ni zomding jingchang simtop ni nisom july sang ni le som ni le guk jinglam da ngale min som ngale nga in program hona hidinga da guk le minit nga in support thu thak la khom om ding da guk le min som in rebecca darming moile lom te pan markam pa pathian phanala om dinga da guk le min som le nga in health in suna social healthcare system in pregnant women ti thu pizanga real ron moile lom real ron moi apan thugeni ngai heding dagukle min som ni in science program huna radiation safety its effects on human body ti thupi zanga joseph sangzwala khopung apan thugeni ngai heding dagukle min som ni lenga in poem of the day huna alpha lalming makapan lavoi gen na mar kampawa omding dagukle kimin paiti program omdinga hei huna latwa leng niang nun moile lomte apan omding dagukle min som nga in mar program ki pandinga hei huna lalrin diki le lomte apan latwa leng mar kampawa ngai heding dagsagi le minute som in thado program omdinga hei huna pawa pawa le lomte apan latwa leng thado kampawa omding dagsagi le kimin manipuria thutak lakhom imphalapan lakson ingai hedinga dagsagi le min som li in morning information program omding dagsagi le min som nga in beats of heart akai khom tu malsom kim dagyat in samachar prabat dagyat le min som lenga in english news dagyat le akimin notice news dagyat le min som li in henlian le lomte apan vaiphe kampawa la twa leng omding dagyat le min som nga lenga in western music huna dixie chicks te akipan lai ngai hedinga dakwa le min som in asiki banaya flima pan hindi lemchin la ingai khedinga dakwa le min som ni in manipuri lemchin la ningol leima flima pan ingai khedinga dakwa le kimin vivid barti omdinga dakso min jing chang jing kal hunse khanna zo hidinga hi fm megahertz ale khat point lia ki pana hong ki pon khia akashvani chachanpur hi twin daka hongin to ki tonin bi dongzalen simte le lomte pan pupa la ingai khedinga